koje su organizovali, a prvenstveno oni programi su bili najposjećeniji i najinteresantniji, koji su bili za decu i omladinu, koji sutra počinju školu, a ljudi rade.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Calderón de la Barca, španski dramski pisac, nasljednik Lope de Vega, umro je u Madridu 25. maja 1681. godine. U mladosti je bio vojnik i učestvovao u nekoliko ratova. Jedno vrijeme radio je kao kapelan na španskom dvoru, napisao je preko 200 dramskih dela. Objavljivao je teme iz mitologije, religije, istorije, kao i narodne običaje. 25. maja 1840. godine u Srbije je uveden javni poštanski saobraćaj. Toga dana u Beogradu je otvorena pošta koja je bila smeštena na Kalemegdanu. Konstantin Danil, slikar predstavnik Biedermeier stila, umro je na današnji dan 1873. godine. Njegova dela spadaju među najveće dostignuća slikarstva u Vojvodini sredinom 19. veka. Izradio je više ikonostasa srpskih pravoslavnih crkava, od kojih su najvažnije u Uspenskoj crkvi u Pančevu i crkvi u Temišvaru. Naslikao je veliki broj ikona i nekoliko portreta, od kojih je sačuvano 30-ak. 25. maj je zvanični datum rođenja bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipa Broza Tita i za vrijeme njegove vladavine slavljen je kao dan mladosti. Prema nekim podacima, datum njegovog rođenja je 7. maj. Na današnji dan 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve Gospođe ministarke. Reditelj prve Gospođe ministarke, koja je na repertuaru već skoro 7 decenija, bio je Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbički. Naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i mnoge druge Nušićeve likove. Na današnji dan 1943. godine streljan je u Jajincima lekar Milutin

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svake godine sve više i više i sve duže je što se tiče programa na festivalu vina u gradu na obale Tise. Ove godine je po 30. put organizovao ovaj festival. To je postala jedna od najvećih takvih manifestacija u Mađarskoj, a i šire u evropskoj regiji na jugoistoku. Počelo je to dakle pre 30 godina i to veoma skromno na trgu Marš na gradskoj pijaci sa samo nekoliko štandova vinara iz kraja. A posle toga su prešli u jedan restoran u centru grada u Hagi, gde su u dvorištu postavili svoje proizvode, a treće godine već je bilo toliko da su otišli na trg Sečenji i od tada tamo se organizuje, a iz godine u godine sve više i više izlagača, sve više i više posetilaca i sve više i više pratećih programa, muzičkih programa, folklornih programa, programa za decu. Zatim tu je i trg domaće radinosti ove godine na Dom trgu, a tu je i trg za jelo na trgu Klauza i naravno trg za razne folklorne i druge programe, muzičke programe na Dugonić trgu. Najpopularnije su i sada plesačnice koje održavaju tamo, a i od plesačnica one koje su za narodnosti koje žive u ovom gradu, a sljedeće subote predstavit će se i članovi kulturno-umetničkog društva Banat u spratnju svog orkestra, igrači predvođeni sa Pericom Dunaj, uvežbavat će sa zainteresovanije, kažu organizatori, ako bude po prethodnih godina, i ovog puta će biti mnogo i srpske igre. Treba još reći da rekordan je broj izlagača iz Mađarske, a ima nekoliko i iz susedne Rumunije i Srbije. A do sada je veoma bilo veliko interesovanje i to ne samo iz unutrašnjosti, već iz spomenutih susednih zemalja, a i šire iz celog sveta. Bilo je i kažu, planirano je da će biti još gostiju iz Japana, Amerike, Austrije, Kine, Švedske, Kanade i drugih zemalja. A pored jubilarnog festivala vina, turisti mogu da se upoznaju i sa kulturno-istorijskim znamenitostima grada, među kojima je i Segedinska srpska svetinja, druga najstarija svetinja u gradu sa prelepim ikonostasom koji je poznat kao što su rekli širom sveta.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je juče pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Govoreći na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj principima povelje Ujedinjenih nacija, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu, Đurić je istakao da Srbija veruje da Ujedinjene nacije moraju ostati nezamenjivi centar međunarodnog poretka. I to ne zato što su savršene, već zato što ne postoji verodostojna alternativa sistemu zasnovanom na univerzalnim pravilima i jednakom učešću svih država, rekao je Đurić, ističući da odgovor na krizu multilateralizma nije traženje novih formula, već povratak dogovorenim principima. Prema njegovim rečima, debata u Ujedinjenim nacijama dotiče se suštine očuvanja kredibiliteta međunarodnog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija, a u slučaju da povelja prestane da bude univerzalni pravni i moralni kompas međunarodnih odnosa, sve će se vratiti logici sile, sfera uticaja i zakona jačeg. Kada se princip prvi put prekrši, on prestaje da bude princip. Pravila koja se primenjuju selektivno prestaju uopšte da budu pravila. Šta više, rat 1999. godine okončan je usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravno obavezujućeg dokumenta za sve države članice Ujedinjenih nacija. Principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta su jasno ugrađeni u ovu rezoluciju, pa ipak ona je postala jedan od najkršenijih i najzanemarljivijih dokumenata koje je ikada usvojilo ovo ugledno telo, istakao je Đurić. Ministar spoljnih poslova Srbije naveo je da međunarodno pravo sve više ustupa mesto sili, interesima i geopolitičkoj konfrontaciji i ocenio da je posebno zabrinjavajuće to što ovaj proces sve manje deluje kao privremena kriza, a sve više kao sistemski kolaps postojećeg poretka. Kineski mediji opširno izveštavaju o višednevnoj poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, koju pomno prate, ističući da ta poseta potvrđuje visok nivo bilateralnih odnosa, strateško partnerstvo dve zemlje i čelično prijateljstvo, uz ocenu da saradnja ulazi u novu fazu razvoja zasnovanu na tehnologiji, inovacijama i industriji. Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu, dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra. List Global Times piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Tsinghua, Muzej komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije Xiaomi, ukazujući da ta ruta simbolično povezuje istoriju, sadašnji razvoj i budućnost kinesko-srpskih odnosa. Kineski analitičari su ocenili da program posete pokazuje posebnu prirodu i visok standard odnosa Srbije i Kine. Kineski mediji su preneli i Vučićevu ocenu da prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na međusobnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje. List China Daily ističe i da je kineski kapital imao transformativni uticaj na Srbiju kroz razvoj infrastrukture, industrije, zapošljavanja i trgovine i podsjeća da je Kina danas jedan od najvećih investitora i trgovinskih partnera Srbije. Kineski mediji navode također da je saradnja dve zemlje najpre bila fokusirana na infrastrukturu u okviru inicijative Pojas i put, kroz projekte puteva, mostova, železnica i energetskih objekata koji su doprineli boljoj povezanosti Srbije sa regionalnim koridorima i privlačenju novih investicija. Mediji ukazuju i na Vučićevu poruku da je Kina postala primer mnogim državama koje žele da zaštite svoj suverenitet i razvijaju se sopstvenim putem, kao i da Kina pokazuje odgovornost kroz zalaganje za mir, dijalog i praktičnu saradnju. Kineski analitičari ocenjuju da će, zahvaljujući diplomatiji na najvišem nivou, Srbija i Kina dodatno uskladiti razvojne strategije i proširiti praktičnu saradnju u više oblasti, što će, kako navode, doneti konkretne koristi građanima obe zemlje. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga. U foajeu Sene Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, uoči svečanog otvaranja Sterinog pozorja 71. po redu, otvorena je izložba 18. međunarodni trijenale Pozorište u fotografskoj umetnosti. Ove godine je bilo prijavljeno 959 fotografija iz 49 zemalja, žiri je odabrao 199 fotografija iz 36 zemalja, žiri u sastavu Branislav Brkić, Maja Aranđelović Stošić, Rodjan Neto, Milan Vukićević, Tijan Jisjung, Milovan Ulićević, delegat Fotosaveza Srbije, odlučio je da zlata medalja pripadne Ljudmili Safaniv iz Ruske federacije, srebrna Sergeju Judin iz Ruske federacije, a bronzana Matijasu Haugu iz Nemačke. Srpski strelci startovali su juče na svetskom kupu u Minhenu, a najbliži plasmanima u finale bili su Damir Mikec i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim disciplinama zauzeli 17. odnosno 20. poziciju. Nakon nastanka sa Sašom Obradovićem, košarkaški klub Crvena zvezda dala se u potragu za novim trenerom. Prema pisanju Maxbet Sporta, to će od naredne sezone biti čuveni nekadašnji grčki igrač Vasilis Spanulis. Do kraja ove sezone na klupi crveno-belih sedeće Milan Tomić. Za grčkog stratega je vladalo interesovanje iz velikog broja klubova. U posljednje vrijeme je svim silama po Spanulisa krenuo Aris, ali je prema informacijama ovog portala Crvena zvezda uspjela da ubedi Grka da dođe u Beograd. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 27. maja 927. godine, umro je bugarski car Simeon Veliki, najveći vladar takozvanog prvog bugarskog carstva. Za njegove vladavine u Bugarskoj su se učvrstili feudalni odnosi, ali je to u istimah bio i početak slabljenja Bugarske, jer je upravo tada otpočeo sa delovanjem i pokret Bogumila. Car Simeon je naneo oslabljenoj Vizantiji više poraza, osvojio je Trakiju, Makedoniju i Albaniju, prodro do Korinskog zaliva i 922. opseo Carigrad. Također 924. osvojio Rašku, a u pokušaju da osvoji Hrvatsku osujetio ga je hrvatski kralj Tomislav. Na današnji dan, 27. maja 1842. godine, objavljen je Ustav društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Ustavom su definisani glavni ciljevi društva, usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka na srpskom jeziku. Prvi članovi društva bili su uz predsjednika, popečitelja, ministar prosvete Stefana Radičevića i Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Sima Milutinović Sarajlija, Isidor Stojanović i Dimitrije Tirol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. zato što je za članove izabralo Giuseppea Garibaldija, Nikolaja Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva obnovljen je u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo. Od novembra 1886. naziva se Kraljevsko srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, a poslije Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast Srpska akademija nauka. Naziv Srpska akademija nauka i umjetnosti ustanovljen je 1960. godine. Na današnji dan 1844. godine u svijetu je uspostavljen javni telegrafski saobraćaj. Tog dana upućena je prva depeša Morzeovom azbukom, a 9 dana ranije američki pronalazac Samuel Morse konstruisao je prvi električni telegrafski aparat za otpremu znakova na velike udaljenosti. Na današnji dan 1862. godine švedski inženjer hemije Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stockholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodjeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređivanju nauke i doprinose svjetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda svake godine dodjeljuju se nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost, ekonomiju i mir. Na današnji dan 1868. godine rođen je srpski pisac Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovde, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu oko književnog lista Zora koji je pokrenuo s Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. U Mostaru je osnovao srpsko pevačko društvo Gusle. U vrijeme aneksione krize izazvane 1908. austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine pobegao je u Italiju, a zatim je bio poslanik u Bosanskom saboru. U Prvom svjetskom ratu austrougarske vlasti su ga hapsile kao istaknutog srpskog nacionalistu. U početku je pisao pod utjecajem srpskih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića, ali je potom izgradio vlastiti pesnički izraz karakterističan po elegičnim motivima i rodoljubivim temama. Njegovi stihovi su muzikalni, a pesme osjećajne, pune ljubavi za nacionalno i socijalno potlačene s jakim revoltom protiv tiranije. Ogledao se i u drami i prevodio s nemačkog i češkog. Njegova najznačajnija dela su drame Hasanaginica, U magli, Anđelija, prevod lirskog intermeca Heinricha Heinea. Na današnji dan 1909. godine rođen je srpski historičar umjetnosti Svetozar Radojičić, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju do 1941. i u Beogradu od 1945. član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Modernim i širokim shvatanjima i sjajnim analizama kao naučnik i pedagog snažno je podstakao srpsku historiografiju. Autor je niza značajnih studija srpske srednjovekovne umjetnosti u kojima je posebno osvetlio veze s umjetnošću Romeje, Vizantija i Zapadne Europe. Njegova najznačajnija dela su portreti srpskih vladara u srednjem veku, stare srpske minijature, umjetnički spomenici manastira Hilandara. Na današnji dan 1943. godine, nadomak Žabljaka se u Drugom svjetskom ratu spustila vojna delegacija Britanske vrhovne komande radi uspostavljanja veza sa Narodnooslobodilačkom vojskom Jugoslavije i pripreme za dolazak glavnih britanskih predstavnika. Na današnji dan, 27. maja 1997. godine, ruski predsjednik Boris Jeljcin potpisao je istorijski ugovor sa NATO alijansom. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.